0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, hari eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarraiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, 12 urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria, sei haurridetarik lehena izanki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria Seinduen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Arzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta, sekonda Loranek, entzuten dugu.
1: Oida bitxi, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondien eta egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badirelaik eta nietzun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako. 1000 euro pasa rotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amairu, ogoi mila hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu olako dienea ukan, eta kaldegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten, ez dut gehiago dantzalirik ikusten. Ikusten ditut, bizpairu tandelea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatia, merkes aumenturaz, eta ono ez nixeguk, me, ala, hola. E dantzali taldeak, gero eta gehiago. Eta, ba, konzertu horik, badira budjeta zu, hori taldea bat da, amar edo ogoi mila euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako berdirela sortzi edo ama bost mila euro teknika zartzen deraik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, piskat batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan dira erriko bestak eta azkenean untxada egiten du.
1: Erran ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, ebon errisku bat hartzen du daikai, edo bestenaz batuzte alimeleko subvenzioneak, nola egiten dute horako hola patzeko?
2: Bentura zonpatzen iz, ez nix eurra nitzek eta zinez uartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira uartzen problemat banima da kondutan edo horik alare responsabliak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori dena, ez elkarte bat, biar, zakit, 10.000 edo 20.000 euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira, alare. Eta nolaz, vous avez engagé dizu kontza, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Hala. Eta ez dira uartzen olako sosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, ortako behigorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako talde ahondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailan todienena, eta bestak izi gerriuntza pasatzen dira. Ez dut olako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz guti hau irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txarzen ni horakotan. Nitzek arrisko hartzen dute ez baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk agazen dute, zan dira etxemplu batzu, euria sartzen da, eta fresak hor dira, paratu behar dira, dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Zortzen dute eta bada, edantza, hemen gota le bat izigarri untsa irena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta olako gauzak, behan jartzen dira osatu ondoan, behar dituzte bi bafetipi eta ola giroa ez dute senatokik, ez dute ola berai dira, on budgeta eta hori dena ezakit nola den, ala hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezak egon historiko horik, xurtagar eta beti biltzen dute, Gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxandena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditxupinatxoren aneia, eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, eta gero gara, badiatale batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entolzarmento horik eta beti betetzen dute, hala, horik dira enetako ahondienak, ahondienak. Olea ene izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Berriz dinda moda hori gisabatez, ikusten direlaik bizpairu olako talde ahondi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan daula onak direnak nahi lukete ateratu ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkatea.
1: Bon, eniz baita ezpada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Badira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Alare, beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean dira nola dieneak entu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta bai honak joan behar behar zen, goei, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz dienek goei estudiatzen edu bai honan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberian da. Eta kontserbatorioa, eta emengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen badabestiat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioa hori diferentzia hondienaz, eta emengo eskola musika horietan, mail batetik uiti ez da aski diende, ukaiteko aski edakasle, mail horren nako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zuh, okupatzen zira hortaz, iparralaiez?
2: Okupatzen nintzen. Guai, mar urtez lehen dakaria egon, eta guai utzia. Eta intzina, orten izut, ene alaba utzia du musika eskola. Izan da, kriston lana egina, gua intzin, eta guai ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira eta problemak desberdinak, me, ala, segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren genian. Maila musikarietan eta bada. Eta goi, ala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Se ditea, se gustua, se batzu nahi dute kontotan hortan txartu, eta behar dena egiten dute arribatzeko. E ba, maila, ba. Eta badira gauz batzu entzuten direnak. Joan ere gunean orzaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko
1: Poliki.
2: Zela poliki dantza taldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, me musika mailan ahunt garbia, interesgarria, zen jotzea jotzeko, untza prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontsabatotik teiak, edo na, me, plazer egiten dugu. Momentu batez, hemen baginuen piskat zer hori ikantian eta denetan. Ba, ontsara guretako. Nik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entzatzen dira, ez dira dinak hori eta hori erraiteko, ba, ontsara guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alare. Eta gero, gara, bakotxa bere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musika nahi izan, eta eski dute gola, eta untxa, izegarri untxa. Be, han, baute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momento batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen teston lan eta batzu ikusi dute, senitu dute eta zerbait egiten altzela zen eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortxaz kirolan gauza bera, ez duzu beti bortxaz oberen hartzen, baina oberenetan zoin den egokiena talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan, eta menturaz oberena, baina hori taldean Untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera, da behaz, olako tale batzu bat edatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepita atzu.
1: Oran, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazenin zekon da.
2: Bada beti kondatzeko.
1: Eta zintzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztanda musikarat, teknikarat, eta batuzu bizpairu bizi.
2: Bai.
1: Eta
2: egunak labur.
1: Ez zire nean zen, eta ara, gaurre bauzu. Bauzu atxan edo weekend honetan, ara, sonorik edo iteko.
2: Atzo urgunan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urgunan joktale batekin hor. Arrunt beste klase bat. Eta bar, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ma. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zu alare. Nun, hemen bai gorren ez gira plenitzekoak, katzaka nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar, anitz gauz, intezgarri, eta karrazen ituzte dantza mailan hori dinak beti.
1: Bon, be, mil esker haundi bat errenen dauzut.
2: Mil esker zuri.
1: Entzulen partez ere. Eta bai hori hobek isau zautzen dugu. Eta beste kertier batera joanen gira, beste hon batez. Ea, zekonatzen duten bestek.
2: Hau, kanen duzu, han ere, entzuteko, Jorri.
1: Mil esker.
2: Mil esker zuri.

Untan boruratzen da auzoz, auzo, sail, untan, baigurin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina, baigurinen deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean, izanuntza.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliartasunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepiretan etxetiak bizitzea behartu zitzaion Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izanki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizitzen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik berrogoita bost urte berantago Maria sein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, hari eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarreiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria zein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure bazterrak, hobekienek ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Artzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxi, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berian, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu, bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondienetak egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badirelaik eta nizun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako.

0: mila euro pasa rotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, ama bi, ama iru, ogoi mila hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu horako dienea ukan, eta galdegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten, ez dut gehiago dantzaldirik ikusten, ikusten ditut bizpairu tandelea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merkez aumenturaz, eta ono ez nixeguk, me ala, hola. E dantzaldi taldeak, gero eta gehiago. Eta ba, kontzertu horik, badira budjeta zu, hori taldea bat da, amar edo ogoi mila euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako, berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, piskata, batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan, dira erriko bestak eta azkenean, bai, untxara, bai, iten du, bai.
1: Erren ebita, bestak komite batek hori plantatzen bali madu, ebon, irrisku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz batuzte animeleko subvenzioniak, nola iten dute, horako hola patzeko?
0: Bentura zonpatzen iz, ez nix eurran itzek eta zinez uartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira uartzen problemat balima da kondutan edo hola horik alare responsableak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori dena, ez da elkarte bat, biar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balima da elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira, alare. Eta nolaz, fuzabean gaje dizu kontza, horako xosa zazari duzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Hala. Eta ez dira uartzen olako sosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, hortako behi gorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako taldea ondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz, fresake tipi hau, teknika mailan hori dena, eta bestak izi gerri untsa pasatzen dira. Ez dut alako diendea biltzen, gehiago tokiko diendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz, menturaz, azkenean, denak ondatuta, ez dute soz gutio hau irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txartzen, ni horakotan. Ba, nitzek, arrisko hartzen dute ez, baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk agazen dute, zan dira etxemplu batzu, euri asartzen da, eta fresak hor dira, pagatu behar dira, dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
0: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Eta sortzen dute, bada, edantza, hemen gota lebat izigarri untxa irena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goeik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta horako gauzak, jartzen dira osatu ondoan, behituzte bi bafetipi eta hola giroa ez dute senatokik, ez dute hola bera idira, on budjeta eta hori dena ezakit nola den, baina hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezake, historiko horik, surtagar eta beti biltzen dute, gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxandena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditxupinatxoren aneia, eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, Eta gero ara, badietari batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entol segmento horik eta beti-betetzen dute. Hala, horik dira enetako ahondienak. Ahondienak. Be, lehen izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Behala, behiz dinda moda hori gisa batez, ikusten direlaik bizpairu olako taldea hundi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan taula onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez, ha? Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, bon, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkata.
1: Bon, eniz baita espada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela, baziren talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan. Arritu niz?
0: Ba, dira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Bon, alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala, egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengu kantariak entzutean, bazkari batean deia nola deneak kantu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Eta goei, bon, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta Baiona joan behar behar zen, goei, bon, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz dine goi estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberian da. Eta bon, kontserbatorioa, eta hemengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen badabesteat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioa hori diferentzia hondiena, eta hemengo eskola musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski edakasle, mailo jendako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zuh, okupatzen zira hortaz, iparra nahi ez?
0: Okupatzen nintzen. Guai, amak urtez lehen dakaria egon, eta guai utzia. Eta intzina, orten izut, ene alaba utzia du musika eskola. Izan da, keston lana egina, gua intzin, eta guai ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, hala, segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren genian. Maila musikarietan eta bada. Eta goi, denetan bezala internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzua izan ez ere, ez dut bine ontsa eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze batzu nahi dute kontotan horretan txartu eta behar dena egiten dute arribatzeko. Eba, maila, ba. Eta bat dira gauz batzu entzuten direnak. Joan eregunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko Poliki dantzataldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, musika mailan ahont garbia, interesgarria. Zen jotzeko, untxa prestatia eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari edo kontserbatotik teiak edo hola, plazer egiten dugu. Momentu batez, hemen baginuen piskatzer hori kantian eta denetan, ba untxara guretako, anik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo zen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. entzatzen dira, ez dira dinak hor eta hori egiteko ba, ontsa da guretako. Ez ez, landia dute, aldutena eta prest, prest dira. Eta hemen, aida horirek kamiatzen, alare. Eta gero, ara, bakotxa bere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musika nahi izan, eta eski dute gola, eta bon, untxa, izegar untxa. Be, han, ba, ute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak gero diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momentu batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Ma, be, bazen lan gilean, bazen keston lana eta batzu ikusi dute, senitu dute eta zerbait egiten altzela zen eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortzaz kirolan gauza bera, ez duzu beti bortzaz oberen hartzen, baina oberenetan zoin den egokiena talde hortan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan. Eta mentora zoberena, baina hori taldean. Untxa moldatuko da bestekin, ta, eta hor ere gauza bera, da behaz, olako tale batzu atatzen dira, eta badira, kantaritan, bai pepita atzu.
1: Oral, oran, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazen dit, sekonda.
0: Ba, bada, bada beti kondatzeko.
1: Eta zitzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztanda musikarat, teknikarat, eta batuzu bizpairu bizi.
0: Bai.
1: Eta
0: egunak labur.
1: Ez zire nean zen, eta ara, gaurre bauzu. Bauzu atxan edo weekend untan, ara, sonorik edo iteko.
0: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan jok tale batekin hor. Arrunt beste
1: klaseat.
0: Beste klase bat. Eta bar, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ma. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zu alare. Nun, hemen bai gorren ez gira plenintzekoak, katzaka nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar, anitz gauz, intezgarri, eta karrazen ituzte, dantza mailan da dinak, beti.
1: Bon, be, mil esker haundi bat errenen dauzut.
0: Mil esker zuri.
1: Entzulen partez ere. Eta bai horri horrek isau zautzen dugu. Eta beste kertier batera joan gira, beste hon batez. Ea, ze konatzen duten bestek.
0: Hau, karen duzu, han ere, entzuteko, sorri.
1: Mil esker.
0: Mil esker zuri.

Untan bururatzen da auzoz auzo sail untan, Baigorin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina Baigoriren deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izanuntza.

0: Gure bazterrak, hobekienek ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Artzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta Sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxi, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izan agatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondien eta egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badirelaik eta nietzun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako. 1000 euro pasa rotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amabi, amairu, ogoi 1000 hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu olako dien jaukan, eta galdegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten ez dut gehiago dantzalirik ikusten. Ikusten ditut bizpairu taldea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merke xaumenturaz, eta hono ez nixo guk, me ala, hola. E dantzali taldeak gero eta gehiago. Eta ba, konzertu horik, badira budjeta batzu. Hori taldea bat da, amar edo ogoi 1000 euroko talde bat heldu deraik, sortzira materiala handako, berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika zartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, piskat, batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan dira, erriko bestak eta azkenean, untxara, egiten du.
1: Erren ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu, irrisku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz batuzte animaleko subvenzioneak, nola egiten dute, hola pahatzeko?
2: Bentura zonpatzen niz, ez niz eurkanitzek eta zinez huartzen direla, ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira huartzen problemat balima da kondutan edo hola horik alare responsableak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta respetaratzeko, eta hori dena, ez elkarte bat, biar, zakit, amak mila edo goi mila euro zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira, alare. Eta nolaz, vuzabe engaje dizu kontza, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu xosik ondoan. Eta elkarte bat, ez du beti hola pentsatzen. Hala. Eta ez dira huartzen olako xosa zahita, izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, hortako, igorin, beti entzatzen dira egin batean atxikitzea, ez dut olako talde ahondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz fresake tipi hau, teknika mailan hori dena, eta bestak izi gerri untsa pasatzen dira. Ez dut olako jendea biltzen, gehiago tokiko jendeak eta hola. Bon, fresake araberan dira, behaz menturaz, azkenean denak ondatuta, ez dute soz gutio irabazen menturaz, ezakit, nizkondutan txartzen ni horakotan. Nitzek, ahrisko hartzen dute ez baita beren txosa. Eta sordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk erazten dute, zan dira etxemplu batzu, euri asartzen da, eta fresak hor dira, paratu behar dira, dieneak.
1: Eta zoin dira, oaiko egunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian? Argiten dantzaldietaik?
2: Dantzalditan ez alengo arrakasta. Eta sortzen dute eta bada edantza, hemen gota le bat izigarri untsa irena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta olako gauzak, behan jartzen dira osatu ondoan, behituzte bi bafetipi eta ola giroa ez dute senatokik, ez dute ola bera idira, on budjeta eta hori dena ezakit nola den, baina hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezake, historiko horik, Xurtagar eta beti biltzen dute, Gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxandena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditu pinatxoren aneia, eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, eta gero ara, badiatari batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, entolzarmento horik eta beti betetzen dute, ara, horik dira enetako ahondienak, ahondienak. Olehene izan dira, horako talde famatu batzu da, gure garaian. Behala, behiz dinda moda hori gisa batez, ikusten direlaik bizpairu olako talde ahondi egun berean, odei budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan eta hola onak direnak nahi lukete ateratu ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez. Eta mentura zalde ahondi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko eta hola. Horreka hori menturaz, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkata.
1: Bon, eniz baita espada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, bazirela talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, baina nahi dutenak ere gauze errikoietan aizan, argitu niz.
2: Badira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bara kultura hori, kantian bezala. Egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahiteak dira, mengo kantariak entzutean, bazkari batean dira nola dienea kantu zairen, eta ez dute kultura hori han sobera musika mailan. Eta goei, egisago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta Baiona joan behar behar zen, goei, ipatzen dute garrazin ere urbilaztea, emeki dinen da, egisago da, anitz dine goei estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginean izanez, kontserbatorioa horberian da. Eta kontserbatorioa, eta emengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen baigorri garrazin bat dugu baino, azparnen badabesteat, ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorio bat hori, diferentzia hondienaz, eta hemen goskola musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski edakasle, mail horren nako, kontserbatorioan baute hori.
1: Eta zuhor, okupatzen zira hortaz, iparra nahi ez?
2: Okupatzen nintzen. Goi, amak urtez lehen dakaria egon, eta goi utzia. Eta intzina, orten izut, ene alaba utzia du musika eskola. Izan da, kriston lana egina, gua intzin, eta goi ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, ala. Segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren gainean. Baina, da, maila musikarietan eta bada. Eta goi, ala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere, ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze... Batzu nahi dute kontotan hortan txartu eta behar dena egiten dute arribatzeko. Eba, maila, eta badira gauz batzu entzuten direnak. Joan egunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko
1: Poliki
2: dantza taldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, me musika mailan ahont garbia, intez garria, zen jotzeko, untza prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontsabatotik teia, edo, la, me, plazer egiten du.

0: Tola, kantatu edo musikana izan, ta eske bute gola, ta bon, untxa, izi gara untxa. Me, han, ba, ute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten utelaik ez dute erdizka egiten. Eh? Ta zaundak edo diferentzia, hori... Ta hemen hola pentsatzen dutena, batzu, zertako horiek edo momentu batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Ma, me, bazen lan gilean, bazen teston lana eta batzu ikusi ute, senitu ute eta zerbait egiten altzela zen eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortxaz kirolan gauza bera, ez duzu beti bortxaz oberen hartzen, baina oberenetan zoin den egokiena talde hortan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan. Eta mentoraz oberena baina hori taldean. Untxa moldatuko da bestekin, ta, eta hor ere gauza bera, da behaz, olako tale batzu atatzen dira, eta badira, kantaritan, bai pepita atzu.
1: Oral, xarmateko kalakaldi egin dugu, bazen dit, sekonda.
0: Ba, bada, bada beti kondatzeko.
1: Eta zitzuko denak erran, biztan da, baina ara zuri esker, ara goizian, goizik ibili gira mendian, ahli historio, mendi historio, basa aizi historio, eta gero, joan gira biztanda musikarat, teknikarat, eta batuzu bizpairu bizi.
0: Bai.
1: Eta
0: egunak labur.
1: Ez zire nean zen, eta ara, gaurre bauzu. Bauzu atxan edo weekend untan, ara, sonorik edo iteko.
0: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan jok tale batekin hor. Arrunt beste
1: klaseat.
0: Beste klase bat. Eta ba, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta ala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira olako gauzak, badira erri bat zualare. Non, hemen bai gorren ez gira plenitzekoak, katzakan nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere. Badira, urtean zehar, anitz gauz, intezgarri, eta karrazen ituzte, dantza mailan da horienak, beti.
1: Mil esker handi bat errenen dauzut.
0: Mil esker zuri.
1: Entzulen partez ere. Eta bai horri horrek isa zautzen dugu. Eta beste kertier batera joanen gira, beste hon batez. Ea, zekonatzen duten bestek.
0: Hau, karen duzu, han ere, entzuteko, xorri.
1: Mil esker.
0: Mil esker zuri.

Untan bururatzen da auzoz auzo sail untan, Baigorin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina Baigoriren deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izanuntza.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesus, hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, jarri eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarreiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, 12 urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesus

Jesusek erran zioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta hura jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: Sineshten dut, Shainduen, Artaliertasunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua uzten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hain hitz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik 45 urte berantago Maria Seinduen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesus hunela mintzo zizaiotela, buruzagi bat etorri zizaion eta aintzinean auspekaturik errantzion. Orai berean hilzaitala ba, bainan zato, hari eskua gainean ezartzera eta biziko da. Jeik izan Jesus eta jarraiki zizaion bere disipuluekin. Orduan, hamabi urte hartan odol galtzeak zituen emazte bat, gibeletik hurbildu zizaion Jesusi eta soinekoak litxa hunkitu zion. Bere baitan egiten zuela, soinekoa bakarrik hunkitzen badiot salbu naiz. Itzuli zen Jesus eta emaztea ikustearekin errantzuen. Gora bihotza nere alaba, zure fedeak salbatu zaitu. Eta ordu hartarik emaztea salbatua izan zen. Buruzagiaren etxerat heldu eta, hango xirulariak eta jende durduzatuak ikustean, Jesusek errantzioten, zoazte hemendik, ez da hila neska, lodago. Heiek irri egiten zioten. Jendea, kanpo ezari zutenean, sartu zen Jesus eta neska eskutik hartu eta, hura, jeiki zen. Berria eskualde guzian zabaldu zen.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Uztailaren seia, Maria Goretti, Birgina eta Martir Hila hamabi urtetan mila behatziehunta bian. Korinaldo herrian sortu zen Maria, laster Pontinoko errepidetan etxetiak bizitzea behartu zitzaion, Italian hori oro. Maria sei haurrietarik lehena izan ki, aita gazterik hilondoan ardura handia izan zuen familia laguntzeko. Etxe berian bizizen Alexandro Serrenelgi gazteak behin Maria gazteaz nahi izan zuen baliatu. Mariak ez du bere burua usten, mutil gazteak burua galtzen du eta asarrean kanibeta harturik. Gaixo Mariari hamalau kolpe emaiten ditu. Hainhiz sofrikario pairatuz hilenda Maria biharamunean barkamena bere hiltzaileari emanez. Presondegian Alexandro jeinkoari itzuliko da, handik berrogoita bost urte berantago Maria sein duen lehoan ezagia izan den mementuan, Alexandro hor da lekuko, bere azken denborak lanean egonda Frantziska nuen monasterioan.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo. Arzaingoa, teknikalaria, bi mundu arras desberdinetan bizi da Lora. Musikaz eta kontzertuetaz ere badu alta sekonda Loranek. Entzuten dugu.
1: Oida bitxin, aldeatetik oai kantaldi xume bat berberaikan egin, xume izanagatik badira gaztiak, eta ez da errex. Eta demora berean, alimaleko budjetekin heldu dira beste batzu. Bestetan partikulazki, hori da?
2: Etxempu bat, hainiz talde batekin hor koloka, dira dantzali musikari batzu, dantzali modernoak, piskat variete, erraiten den bezala. Parte ondiena euskaraz, ondienetak egiten dute. Eta zonbat aliz gertatu zauku, budjeta tipi batekin, konzertu ondioak badirelaik eta nizun materialadik ezartzen, eta baitut berdena. Me teknikariak ondatuz, betaldea zehartzen du 1000 euro pasa, musikari eta enepa garen dako. 1000 euro pasa jotarat, eta batzutan, baditugu talde batzu, amairu, ogoi mila hartzen dutena, eta dene geixo badelaik, ez uzi pixkata paltzena, ez dugu horako dienea ukan, eta kaldegin besteak. Gugira beti la variable d'ajustement gomondi. Eta gero eta gehiago, aurten, ez dut gehiago dantzalirik ikusten, ikusten ditut bizpairu tandelea hondi, budjeta hondi batzokin, eta gero DJ bat. Dantzazteko, askita DJ bat, hori ezain komplikatea, merkesa momenturaz, eta ono ez nixoguk, me ala, hola. E dantzalit taldeak, gero eta gehiago. Eta ba, konzertu horik, badira budjetatzu, hori taldea bat da, amar edo ogoi mila euroko talde bat heldu deraik, sortzira material handako berdirela sortzi edo ama bost mila. Ama bost mila euro teknika sartzen delaik, ez gira zenit batean. Eno ustez, ala, pixkat batzutan eroki diana. Ez gira festival batzutan dira erriko bestak eta azkenean untxada egiten du.
1: Erran ebita, bestako bite batek hori plantatzen bali madu,

0: Ebon, irrisku bat hartzen du, daikai, edo bestenaz batuzte animaleko subvenzioniak, edo nola egiten dute, horako, hola patzeko?
1: Be, bentura zonpatzen iz, ez ni xeo janitzek eta zinez uartzen direna ez da beren txosa, beste komitea ina da. Ez dira uartzen problemat banima da kondutan edo hola obrik alare responsableak direla, elkarte lehen dakari bat, baditu bere gauzak atxikitzeko eta errespetaratzeko, eta hori dena, ez elkarte bat, bihar, zakit, 10.000 edo 20.000 € zilo bat balimada elkartean, elkarte baten buru zirelaik, responsable zira, alare. Eta nola, vous avez engagé des sous comme ça, horako xosa zazari huzu, eta parean ez duzi ukan, me hori pentsatu berzen, posible zela gertatzea. Eta enpresa batean, ez duzu olako investizimenduik eginen, ez bali mauzu sosik ondoan. Eta elkarte bat, ebe ez du beti hola pentsatzen. Hala. Eta ez dira uartzen, olako sosa sarita, be izaiten aldela problema hori. Beste komite batzu, hortako, bai gorin, beti entzatzen dira, egin batean atxikitzea, ez dut olako talde ahondirik garrasten, baina talde on batzu, aize gutio kostatzen dutena, behaz, fresake tipi hau, teknika mailan hori dena, eta bestak izi gerri untra pasatzen dira. Ez dut alako jendea biltzen, me gehiago tokiko jendeak eta hola. Be, bon, fresake araberan dira, behaz, menturaz, azkenean, denak ondatuta, ez dute soz gutio irabazten menturaz, ezakit, nizkondutan txarzen, ni horakotan. Ba, nitzek, arrisko hartzen dute ez, baita beren txosa. Eta xordira beteko dutela, eta ana, tale batzuk hartzen dute, me, zan dira etxemplu batzu, euri asartzen da, ero,
0: Oida.
1: eta fresak hor dira, pagatu behar dira, dieneak.
0: Eta zoin dira, oaiko eunean, arrakasta handia, edo duten taldeak eskolegian.
1: Oh.
0: Argiten dantzaldietaik.
1: Dantzalitan ez da lengua arrakasta. Ez da, sortzen dute eta bada, erantza, hemen gota le bat izigarri untxairena eta anistokitan, horik gustuko tuzte. Goik, ala, gazte gauzetan, eta gero badira, gero eta gehiago txarrangan moduan istaklok eta olako gauzak, behan, jartzen dira ostatu ondoan, bai ituzte bi bafetipi eta ola giroa ez dute senatokik, ez dute ola bera dira, on budjeta eta hori dena ezakit nola den, me, ana hori guztokak dira eta aldatzen du pixkat, hori bai. Eta gero talde handi horik, ni erran ezake, bon, historiko horik, surtagarta beti biltzen dute, gatibu, goi gaztetan, bada baino izigarri untxam marxan dena Janus Lester, berako gazte bat, hor, ez ditu pinatxoren eta musika polita egiten du, musikari honak, eta beti kriston jendea biltzen, eta gero, ana, bon, badiatale batzu beren azken itzulia zela erraiten zuten, me, entol horik eta beti betetzen dute, ala, horiek dira enetako ahondienak, ahondienak. Be, olehene izan dira, olako talde famatu batzu da, gure garaian. Behala, berriz dinda moda hori gisa batez, ne, kusten direlaik bizpairu olako talde ahondi egun berean, odei, budjeta ikarria da, ez da trompatu behar. Menturaz ez da aski leku uzten tokiko taldeak. Eta badira talde gazte batzu, jok moduan edo beste estilotan daula onak direnak nahi lukete ateratu, ez dute atxemaiten. Eta merezi dute, zinez, ha? Eta mentura zalde handi bat, tokiko gazte talde bat, partiazteko, eta hola. Horreka hori menturaz, me, bon, biztan da, hola antolatzen delaik, nahi da jendea bildu, nahi da sosa egin, eta fama hola da, pixkatan.
0: Bon, eniz baita ezpada, eniz bestetan ehiltzen, baina berriki ohartu niz, bai gorin, baziren talde batzu, eta musikari gazteak, kasik dena konservatorioan ibiliak, mail haundikoak, Baina nahi dutenak ere errikoi, gauza errikoietan aizan. Arritu neiz.
1: Ba, dira, maila igotu da eskuaregian, eta hemen iparaldean. Bon, alare beti danik izan dira musikari honak hemen. Bada kultura hori, kantian bezala. Egoaldean musikarekin baute kantian gutiago. Anitzek ahitiak dira, mengo kantariak entzutean, Baskari batean deia nola denea kantu zairen, eta ez dute kultura hor di, han sobera, musika mailan. Ba. Eta goei, bon, egresago da lehen kontserbatorioa joaitea, zen komplikatea, eta Baiona joan behar behar zen, goei, bon, ipatzen dute garrazin ere horbilaztea, emeki dinen da, egresago da, anitz dine goei estudiatzen edu Baionan, behaz estudiatuz, tokian izanez, lekian ginen izanez, kontserbatorioa horberian da.
0: Goeia.
1: Eta bon, kontserbatorioa eta hemengo musika eskolak ere lana egin dute, badira tokika, hemen Baigorri Garrazin bat dugu baino, Azparnen bada besteat, Ustaritzen ere, eta lan bera iten da, kontserbatorioa eta hori, diferentzia hondiena, eta hemengo eskola musika horietan, mail batetik goiti ez da aski diende, ukaiteko aski erakasle. Mailo jendako, kontserbatorioan baute hori.
0: Eta zu okupatzen zira hortaz, iparra nahi ez?
1: Okupatzen nintzen.
0: Bai.
1: Goi, amak urtez lehen dakaria egon,
0: bai.
1: Eta goi utzia. Eta intzina horten izut, ene alaba utzia du musika eskola.
0: Bai.
1: Izan da kriston lana egina, gua intzin, eta goi ere segitzen dute, eta bakotxa bere borroka, urteak pasatzen dira, eta problemak desberdinak, hala. Segitzen dute untza, hori ez dut beldurrik horren genian. Maila musikarietan eta bada. Eta goi, ala, denetan bezala, internetekin eta atxemaiten dira gauzak, eta batzu musika eskolan joan tare ikasten dute eta jotzen dute. Eta beste batzu izan ez ere ez dut bine untza eginen, hori denetan bezala. Ze ditea, ze gustua, ze... Batzu nahi dute kontotan hortan txartu, eta behar dena egiten dute arribatzeko. Eba, maila, eta badira gauz batzu entzuten direnak. Joan elegunean hor zaitzen nintzen materialarekin, hor Joseba Tapiaren konzertuaren dako, eta lehen partean Lu Osoko
0: Poliki
1: dantza taldea, musika mailan, izi garri polita atxeman dut, hor dantza mailan ere, me musika mailan ahont garbia, intez garria, zen jotzeko, untza prestatia, eta dena gazteak, anitzeko jere musika eskoletan ari, edo kontserbatutik teia, edo hola, plazer egiten du. Momentu batez, hemen paginuen piskatzer hori ikantian eta denetan, ba, ontsara guretako, nik uste nituen bestaldekoak, dantzan, musikan edo edozen gauzetan, beti mail bat gorago so egiten dute. Entzatzen dira, ez dira dinak hori eta hori egiteko, ba, ontsara guretako. Ez, landia dute, aldutena eta prest dira. Eta hemen, aida hori dek kamiatzen, alare. Eta gero, bakotxa bere ezera, batzu nahi dute piskatola kantatu edo musikana izan, eta eski gute gola, eta untxa, izegarri untxa. Han, baute beste ikusmolde bat horren ginean. Zerbait egiten dutelaik ez dute erdizka egiten. Eta zaundak edo diferentzia, hori... Eta hemen hola pentsatzen dutena, batzu zertako horiek edo momento batez, kalakan, nola ateratu ziren, zertako horiek eta ez... Bazen lan gilean, bazen kriston lana eta batzu ikusi ute, senitu ute eta zerbait egiten altzela zen eta hola lanean hartzeko ez duzu beti bortzaz kirolan gauza bera, ez duzu beti bortzaz oberen hartzen, baina oberenetan, zoinden, egokiena talde horretan hartzeko. Futbol zelai batean, hola da, rugbyan, hola da, aniz gauzetan, eta menturaz oberena baina hori taldean. Untxa moldatuko da bestekin, eta hor ere gauza bera, da behaz, olakotale batzu atatzen dira, eta badira, kantaritan, guai pepita atzu.
0: Oral, xarmateko kalakaldi egin dugu, Bazinin zekonda.
1: Ba, bada, yeah. Bada beti kondatzeko.
0: Eta zitzuko denak erran, biztan da. Baina, ara, zuri esker, ara, goizian, goizik ibili gira mendian. Ardi historio, mendi historio, basa aizi historio. Eta gero, joan gira biztan da musikarat, teknikarat. Eta batuzu bizpairu bizi.
1: Bai.
0: Eta
1: etzire, egunak labur.
0: Ez zire nean zen. Eta, ara, gaur ere, bauzu. Bauzu atxan edo weekend untan, hala, sonorik edo iteko?
1: Atzo urruñan nintzen hor, baizen bazkari bat eta kantari batzukin hor. Eta astertean hor, berriz urruñan rock talde batekin hor. Arront beste
0: klase bat.
1: Beste klase bat. Eta bar, bon, urri abukatu hartio bada iteko, no? Festival tibi bat zueldu dira, hartzaro, olako gauzak. Eta hala, ba. Ez gira eneretzen, egian ere badira horako gauzak, badira erri batzu alare, non hemen bai gorenez gira plenitzekoak katzakan nahi dira, bada beti zerbait, me ustaritzen ere, badira urtean zehar aniz gauz intezgarri, eta karrazen ituzte dantza mailan da hori dinak beti.
0: Bon, be, mil esker handi bat errenen dauzut.
1: Mil esker zuri.
0: Entzulen partez ere, eta bai gorri hobek isa zauzen dugu, eta beste kertziak batera joanen gira, beste humatez. Ea, ze konatzen duten bestek.
1: Hau, karen duzu, han ere, entzuteko, Jorgi.
0: Miresker.
1: Miresker zuri.

Untan bururatzen da auzoz auzo sail untan, Baigorin, Laurent Azkarrenekin iragan ditugun memento goxo hauek. Baina Baigoriren deskubritzen segituko dugu, urran aldian beste auzo baten aldi izanen da. Anartean izanuntza.